چھوڑ دے اصل ہجرت نہیں صرف ترک وطن ہے ضروری گناہوں کو بھی چھوڑ دے اصل ہجرت نہیں صرف ترک وطن لذت ذکر نام خدا ہے چمن اور غفلت کی دنیا ہے دشت و دمن یہ فیضان آہو فغاں دیکھ لو

عزت ذکر نام خدا ہے چمن اور غفلت کی دنیا ہے دشت و دمن. ہے وطن میں مگر دل مدینے میں ہے, ہے وطن میں مگر دل مدینے میں ہے.

اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وبارك وسلم. يا أرحم الراحمين، يا أكرم الأكرمين، يا غياث المستغيثين، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اے اللہ، اے میرے رحیم کریم اللہ، او مائی موسٹ فور گیونگ اللہ، مائی موسٹ لونگ اللہ، مائی موسٹ کیئرنگ اللہ، موسٹ کمپیشنٹ اللہ، موسٹ ٹالرنٹ اللہ، او مائی موسٹ جنرس اینڈ کائنڈ اللہ، او مائی موسٹ فور گیونگ اللہ، او مائی موسٹ بیلوڈ اللہ، O my most beautiful Allah. We are extending our begging bowls before you, my beloved Allah. Ya Allah, you are seeing us, you are listening to us. Even the thoughts that cross our minds, you are aware of. We are not extending our hands before any idol that does not see us, cannot listen to us, cannot avail and help us in any way. Ya Allah, we are extending our hands before you. You are all seeing, all hearing, all knowing. Ya Allah, even if there is a tiny little black ant crawling on a pitch black rock in the darkest of all nights, you are aware of the movements of that ant. My beloved Allah,

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. صدق الله العظيم. علماء کرام، محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ تبارک و تعالی کا ہم جتنا شکر ادا کریں گے اتنا ہی اللہ تبارک و تعالی نعمتوں کے اندر اضافہ کریں گے. یہ قرآن شریف کا وعدہ ہے، اللہ تبارک و تعالی کا وعدہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالی اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتے. ومن اصدق من اللہ حدیثا، سو اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں: لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر کرو گے تو یقیناً اللہ تبارک و تعالی مزید عطا فرمائے گا. اس نعمت کے اندر اللہ تبارک و تعالی خوب برکتیں دے گا، اللہ تبارک و تعالی خوب اضافہ کرے گا. اب ہر نعمت کا شکر الگ ہوتا ہے. نعمتوں کا شکر صرف یہ نہیں ہے کہ زبان سے ہم نے شکر الحمدللہ کہہ دیا اور اس کے بعد ہماری زندگی کے اندر اس نعمت کا صحیح استعمال نہیں ہے تو یہ صحیح طور پر شکر نہیں کہلائے گا. اللہ تبارک و تعالی نے آنکھیں دی تو آنکھوں کا شکر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے حکم کے مطابق اس کو استعمال کی جائے. بہت بڑی نعمت ہے آنکھیں. جو بیچارے اندھے ہیں، کوئی نہ کوئی اس کے ساتھ ہوتا ہے جو اس کو راستہ دکھائے. وہ گاڑی نہیں چلا سکتا، کھانے میں کیا کیا چیزیں دسترخوان پر لگی ہوئی ہے وہ دیکھ نہیں سکتا. اگر وہ مادرزاد اندھا تھا، پیدائشی اندھا تھا اور اس نے کچھ دیکھا ہی نہیں، تو مختلف قسم کے رنگ کیا ہے اس کو کچھ پتہ نہیں کہ یہ سفید ہے یا لال ہے یا کالا ہے یا کیا ہے. اسی طریقے سے اس نے اپنی اماں کا بھی چہرہ نہیں دیکھا، اپنے باپ کا چہرہ نہیں دیکھ سکتا. اگر اس کی شادی کر دی جائے تو اس کی بیوی حسینہ ہے یا کیسی ہے، اس کے ناک، اس کا ناک کیسا ہے، آنکھ کیسی ہے، کچھ بھی اس کو پتہ نہیں. تو کتنی بڑی نعمت. دکان کے اوپر اس کو کوئی تجارت کے لیے رکھتا نہیں ہے. کسی نے بھی آج کل اپنا کیشئر کسی اندھے کو نہیں بنایا. کسی بھی دکان پر آپ چلے جائیے جہاں پر آپ خریداری کرتے ہیں، کہیں پر بھی آپ نے دیکھا کہ کسی اندھے کو ٹھل کے اوپر یا وہ کیشئر بنا کر کے اس کو رکھا ہے کہ آپ سے وہ 1000 روپیہ لیتے ہیں، اتنی وہ چینج دیتے ہیں. تو ایسا اگر وہ کرنے پر آئے تو اس کی ساری دکان خالی ہو جائے، لوگ اس کو دھوکہ دے دے کر کے چلے جائیں گے. کتنی مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اگر وہ حج اور عمرہ کے لیے جانا چاہتا ہے تو وہاں پہ کتنی امداد کی ضرورت پڑتی ہے ان کو. تو یہ کتنی بڑی نعمت. قرآن شریف کے الفاظ وہ نہیں دیکھ سکتا ہے، کعبۃ اللہ شریف کا غلاف وہ نہیں دیکھ سکتا ہے، روض اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے وہ جاتا ہے تو وہاں بھی اس کا دل تڑپ کر کے رہ جاتا ہے کہ ہائے میرے اللہ، ہائے میرے مولا، کاش کہ میری نگاہ ہوتی، میری آنکھیں ہوتی تو میں بھی روض اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا، میں گنبد خضرا کو دیکھتا. کیسی کیسی تمنائیں اس کے دل کے اندر ہوتی ہے. تو کتنی بڑی نعمت. البتہ یہ بات ضرور ہمارے ذہنوں میں رہنی چاہیے کہ یہ کوئی عذاب نہیں ہے، بلکہ اس نابینائی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی جو نگاہ اور بصارت اس دنیا کے اندر لے لیتے ہیں، اس بصارت کے لے لینے سے اللہ تبارک و تعالی ان کو
بڑے اونچے اونچے درجات دیتے ہیں, ان کو جنت نصیب ہوتی ہے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے اندر کتنے لوگ دیکھو نابینا تھے, حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نابینا تھے, اور بھی بہت سے صحابہ نابینا تھے. کتنے لوگوں کی آنکھیں جہاد کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چھین لی. لیکن یہ سب ان کے لیے آزمائش ہوتی ہے. میں تو صرف ایک مثال کے طور پر پیش کرتا ہوں کہ اگر کسی کی نگاہ اور کسی کی آنکھیں نہیں ہوتی ہے تو مصیبت پر مصیبت, تکلیف پر تکلیف, اور ایک عجیب قسم کا ان کے دل کے اندر ارمانوں کا ایک سمندر بہتا ہے, لیکن وہ اس کو پورا نہیں کر سکتا. تو اتنی بڑی نعمت, اتنی بڑی نعمت جب اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں دی, تو اب اس کا شکر یہ تو نہیں ہے کہ بس ہم صرف یہ کہہ دیں کہ یا اللہ آپ کا بڑا شکر کہ آپ نے ہمیں نگاہ, ہمیں بصیرت دی, ہمیں بصارت دی, ہمیں آنکھیں دی. یہ تو کافی نہیں ہے. تو اب اس کا صحیح معنی میں شکر یہی ہوگا کہ اس کا استعمال غلط نہ ہو. غلط استعمال کرنے سے وہ نعمت پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی چھین لیتا ہے, اور اگر اس دنیا کے اندر اس کو نہیں چھین لیا تو پھر آخرت کے اندر یہ عذاب لانے والی نعمت, اگرچہ نعمت تھی لیکن اب اس کے غلط استعمال کی وجہ سے بہت بڑے بڑے عذاب کا سامنا کرنا پڑتا ہے. نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا زنا العین النظر, آنکھوں کا زنا ہے, یعنی جو غلط نگاہیں ڈالتا ہے تو وہ آنکھوں کا زنا ہے. تو اب یہ آنکھوں کا صحیح استعمال آدمی کب کر سکتا ہے جب کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس بڑی نعمت کی قدر دانی کرے, یعنی وہ سمجھے کہ واقعی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محض اپنے فضل و کرم سے مجھے آنکھیں دی, ورنہ میری ماں کو کوئی اختیار نہیں تھا, ان کے پاس کوئی قدرت اور طاقت نہیں تھی کہ اپنے پیٹ کے اندر دو آنکھیں فٹ کر کے ہمیں دے دے. ایک شخص تھا, وہ دہریہ تھا, تو اس نے ایک اسکول کے اندر, وہاں پر وہ ہمارے کوئی استاذ مولانا صاحب بھی ہوں گے تو, یا مسلمان ٹیچر تھا, تو اس نے وہ طلبہ سے یہ کہا کہ آپ لوگ کہتے ہیں کہ تمہارا خدا جو ہے وہ آنکھیں دیتا ہے. تو اب اس کی چونکہ ایک ہی آنکھ تھی, ایک ہی آنکھ سے نظر آتا تھا اس کو, تو اس نے کہا کہ اگر تمہارا خدا دیتا ہے تو تم خدا تعالیٰ سے کہو کہ مجھے دوبارہ میری آنکھ دے دے, میری نگاہ آ جائے. تو وہ ٹیچر نے کہا کہ چھوٹے بچوں سے تم ایسا سوال کیوں کرتے ہو؟ تو انہوں نے کہا اچھا تمہیں کس کو آنکھ دی؟ تو اس نے کہا کہ مجھے تو میری اماں نے دی. تو وہ ٹیچر نے کہا کہ اچھا, مسلمان ٹیچر تھا, نیک تھا اور حکمت بھی تھی ان کے پاس, تو اس نے سوچا کہ اس بیوقوف کو کیا سمجھائے. تو اس نے کہا کہ اچھا میں اپنے خدا سے کہہ کر کے تمہاری آنکھ لوٹواتا ہوں. تو اب اس نے کچھ تھوڑی بہت دیر تک آسمان کی طرف دیکھا, اور اس کے بعد پھر وہ ٹیچر سے کہا کہ میں نے خدا تعالیٰ سے عرض کیا کہ اس کی آنکھ لوٹا دیجئے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا, اس نے تو کہا ہے کہ اس کی اماں نے دی تھی وہ آنکھیں, تو ان کی اماں سے کہے کہ وہ دوسری آنکھ بھی اس کو لوٹا دے. یعنی اگر اس کی اماں نے دی تھی تو ان کی اماں سے کہے, مطلب کہ اس کو ایک دندان شکن جواب دے دیا. تو بہرحال ایک بہت بڑی نعمت ہے, تو نعمت کا استعمال بھی صحیح ہونا چاہیے, تب صحیح معنی میں شکر کہلائے گا, اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نعمتوں کے اندر اضافہ کرتے ہیں یا برکتیں دیتے ہیں. تو یہ آنکھ کا صحیح استعمال آج ختم ہو گیا ہے مسلمانوں کے اندر, بد نگاہی, بد نظری, بلکہ جان بوجھ کر کے ہم فلم خریدتے ہیں, جان بوجھ کر کے ہم تصویریں خریدتے ہیں یا تصویریں نکالتے ہیں یا تصاویر جو غلط قسم کی ہے اس کو دیکھتے ہیں, جان بوجھ کر کے سینما میں جاتے ہیں, وہاں پر اور کیا دیکھیں گے, غلط نگاہیں پڑے گی, اپنے گھروں کے اندر ٹیلی ویژن کے اوپر وہی بات ہوگی. تو جس کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو غلطی سے کوئی گناہ ہو گیا, اور اس میں یہ ہے کہ آدمی ڈٹ کر کے گناہ کرتا ہے کہ اللہ اگر آپ نے مجھے آنکھیں دی ہے تو اس میں آپ کا کون سا احسان ہو گیا مجھ پر, میں اپنی آنکھ جس طرح میں چاہوں استعمال کروں گا, نعوذ باللہ من ذالک. تو یہ کتنا بڑا جرم ہو گیا نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے حکم کے خلاف, اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف. اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں چہرہ دیا, تو اب اس چہرے کے اوپر داڑھی کا رکھنا یہ بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے. تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے داڑیاں رکھی,
اسی طریقے سے ہمارے یہاں پر ایک شاعر پہلے آتے تھے، ابھی پتہ نہیں آتے، غالباً طائب نام تھا ان کا، تو انہوں نے فرمایا ایک بہت بہترین شعر، اگر داڑھی کے رکھ لینے سے چہرہ بدنما ہوتا، اگر داڑھی کے رکھ لینے سے چہرہ بدنما ہوتا تو پھر میرے سر، تو پھر داڑھی میرے سرکار کی سنت نہیں ہوتی۔ لیکن یہ بھی ہمیں دل کے اندر ہمیشہ خیال رکھنا چاہیے کہ کسی کو حقارت کی نظر سے نہیں دیکھنا چاہیے، صرف داڑھی رکھ لینے سے آدمی پکا سچا مسلمان نہیں ہو جاتا، یہ نہیں کہ اگر داڑھی رکھ لی تو اب بہت متقی پرہیزگار وہ ہو گیا، اب اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ آج کل ہم اکثر یہی دیکھتے ہیں کہ ہم کیا کرتے ہیں، جس گناہ کے اندر ہم نہیں ہے تو اس کو ہم دوسرے کے اندر دیکھتے رہیں گے اور اس کو حقارت کی نظر سے دیکھتے رہیں گے، لیکن جس گناہ کے اندر ہم خود پھنسے ہوئے ہیں اس پر ہماری نگاہیں نہیں جاتی۔ تو اگر کسی کی نہ ہو تو اس کے لیے دعا کرنی چاہیے، ان کو سمجھانا چاہیے، لیکن اس کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ کچھ پتہ نہیں کب حال بدل جاتا ہے، روزانہ کیسے کیسے قصے ہمارے سامنے آتے ہیں، ایک آدمی کی داڑھی ہوتی ہے اور کرتا اور ٹخنوں سے اوپر پاجامہ اور سب کچھ اور بالکل شرعی لباس، لیکن بعد میں کسی حسینہ یا کسی حسین کے اوپر وہ فدا ہو جاتا ہے، اس کی داڑھی بھی گئی اور سب کچھ گیا۔ ایسے ویسے کیسے کیسے ہو گئے، کیسے کیسے ایسے ویسے ہو گئے۔ کتنے لوگ تھے کہ جو شرابی تھے، جو جوا کھیلتے تھے، جو حرام کاریوں کے اندر تھے، لیکن سچے دل سے انہوں نے توبہ کر لی تو اللہ تعالیٰ نے کہاں تک ان کو پہنچا دیا۔ اور کتنے لوگ ایسے تھے کہ جو نیک تھے، صالح تھے، ظاہر میں سب کچھ تھا لیکن دل کے اندر غرور آ گیا، کبر آ گیا، اپنی بڑائی آ گئی اور یہ سمجھنے لگے کہ سب میرا کمال ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ختم کر دیا۔ آدمی اگر سیڑھیاں چڑھتا ہے اور فرض کرو کہ 100 سیڑھیاں چڑھنے کی ہے، تو جو شخص پہلی سیڑھی سے گر جائے تو اس کو کچھ زیادہ چوٹ نہیں آئے گی، کیا چوٹ آئے گی اس کو، پہلی سیڑھی پر ابھی تو چڑھا تھا اور گر گیا تو کچھ زیادہ چوٹ نہیں آتی ہے، لیکن جو 99 سیڑھی پر پہنچ گیا، وہاں سے اگر گرے گا تو اس کا سر بھی پھوٹے گا، اس کی ہڈیاں ٹوٹے گی اور مرے گا اور جائے گا قبرستان۔ تو اس لیے جو آدمی جتنی ترقی کرتا جاتا ہے دین کے اندر، اس کو اور بھی زیادہ اپنے عیوب کے اوپر نظر کرنی چاہیے اور اللہ والوں کی صحبت اختیار کرنی چاہیے، اس کے اندر ہماری حفاظت رہتی ہے، ہمارے دل کی حفاظت رہتی ہے۔ حضرت والا دامت برکاتہم عارف باللہ سیدی و سندی و مرشدی شاہ حکیم محمد اخضر صاحب دامت برکاتہم جو ہمارے سامنے موجود ہے، حضرت والا ہی کی تعلیمات کی برکتیں ہیں، سارے عالم کے اندر حضرت کی یہی آؤ فغات ہی کہ اپنی زندگیوں کو بدل دو، اللہ تعالیٰ کی ذات عالی کے ساتھ ایسا تعلق، ایسا قوی تعلق پیدا کر لو کہ ایک لمحہ بھی آدمی اللہ تعالیٰ سے کیا احکام سے غافل نہ ہو۔ تو یہ ان تعلیمات کی برکت سے الحمدللہ سارے عالم کے اندر کتنے لوگوں نے داڑیاں رکھ لی، کتنے لوگوں نے شرعی لباس اختیار کر لیا، کتنے لوگوں نے گناہوں سے توبہ کر لی، کتنے لوگوں نے اپنی زندگیاں بدل دی، جو کبھی کبھی شراب خانوں میں ہوتے تھے، جوا میں ہوتے تھے، زنا میں ہوتے تھے، کیسے کیسے گناہوں کے اندر ہوتے تھے، آج ایسے ایسے لوگوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو رہی ہے، مدینہ شریف کی زیارتیں ہو رہی ہے، کعبۃ اللہ شریف کے طواف کی زیارت ہو رہی ہے، خواب کے اندر کیا کیا وہ دیکھ رہے ہیں اور کیسی کیسی ترقیات ان کو نصیب ہو رہی ہے، اور اب وہ کہتے ہیں کہ وہ گناہ والی زندگی ہمارے لیے اب سمجھ میں بات آئی کہ اس کے اندر بے چینی تھی، بے سکونی تھی، بے کیفی تھی، اس کے اندر ذرا بھی کوئی مزہ اور لطف نہیں تھا۔ حقیقی مزہ اور لطف تو اب ہے اللہ تعالیٰ کی بات کو مان کر چلنے میں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں۔ تو یہ کب آیا؟ حضرت والا کی صحبت، حضرت والا کی کتابوں کو پڑھنے سے، حضرت والا کی ٹیپ پر جو بیانات ہیں اس کو سننے سے۔ کتنے لوگ ہیں کہ وہ حضرت والا دعوت برکاتہم ان کو دیکھا بھی نہیں، لیکن صرف ٹیپ سن سن کر، جرمنی کے اندر، آسٹریلیا میں ہے مجھے معلوم ہے، امریکہ میں لوگ سن رہے ہیں، انگلینڈ میں سن رہے ہیں، ساؤتھ افریقہ میں سن رہے ہیں، ریونین میں سن رہے ہیں، کہاں کہاں سن رہے ہیں، کتنے لوگوں کی گاڑیوں میں حضرت والا دعوت برکاتہم کے بیانات کی ٹیپیں موجود ہے، اس کو سن سن کر ان کی زندگی کے اندر جب کہ انقلاب آ گیا، صرف ٹیپ کو سن کر کے جب انقلاب آ گیا، حضرت والا دعوت برکاتہم سے ملاقات کا ان کو شرف بھی حاصل نہیں ہوا۔ تو جب ہم لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی بڑی نعمت دیتے ہیں کہ وقتاً فوقتاً، یا آپ حضرات جو کراچی میں ہیں، ہر وقت جس وقت جی چاہے یہاں پہنچ گئے،
بیان سننا اصل مقصد نہیں ہے. حضرت والا دامت برکاتہم کے بیانات بھی الحمدللہ ہم نے خوب سنے, انگلینڈ میں سنے, اسی طریقے سے موریشس میں سنے, ساؤتھ افریقہ میں سنے, یہاں بھی سنے. حضرت والا کے خوب بیانات بھی ہوتے تھے. اب علالت کی وجہ سے, ضعف کی وجہ سے اگر بیان نہیں ہو رہا ہے تو حضرت کا صرف موجود ہونا, حضرت کا چہرہ مبارک دیکھنا اور اس نیت سے دیکھنا کہ یا اللہ جو تجلیات حضرت کے قلب مبارک پر آ رہی ہے وہاں سے منتقل ہو کر کے ہمارے دلوں کے اندر بھی آ جائے, تو عجیب انقلاب پیدا ہو جاتا ہے. تو جن لوگوں نے کبھی دیکھا نہیں, سنا نہیں, ملاقات کا شرف حاصل نہیں ہوا, ان کی زندگیاں جب بدل جاتی ہے تو پھر ہم لوگوں کے لیے اس نعمت کی کتنی قدر کرنی چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ اسی طریقے سے باقی بھی تمام ہمارے اعضاء جو ہے یہ سب نعمتیں ہیں. مال بھی نعمت ہے, گھر بھی نعمت ہے, دکان بھی نعمت ہے, مکان بھی نعمت ہے, بیوی بچے بھی نعمت ہے. ہر نعمت کا جتنا ہم شکر ادا کریں گے اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اندر اضافہ کریں گے اور دل کے اندر بھی پھر سکون آئے گا, دل کے اندر چین آئے گا. غریب ہونا کوئی ضروری نہیں ہے اور مالدار بننا ضروری نہیں ہے. سب سے بڑا مالدار بھی ولی اللہ بن سکتا ہے اور سب سے زیادہ غریب آدمی بھی ولی اللہ بن سکتا ہے. یہ صرف اسلام کا کمال ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمین کی صدقے میں کہ غریب سے غریب بھی ولی اللہ بن سکتا ہے اور امیر سے امیر بھی ولی اللہ بن سکتا ہے. اسلام کی تاریخ میں دیکھ لیجئے بادشاہ ایسے ایسے ہوئے ہیں کہ ولی اللہ تھے, اسی طریقے سے بہت ہی غریب لوگ تھے لیکن ولی اللہ تھے. تو یہ جو اشکال کبھی کبھی ہمارے دلوں کے اندر آتا ہے اور وہاں پر تو کثرت سے آج کل نوجوان جو کالج میں ہے, یونیورسٹی میں ہے, کثرت سے یہ اعتراض کرتے ہیں کہ آپ لوگ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع, نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی اتباع, آپ کے نقش قدم پر چلنا, جیسے کہ حضرت والا دامت برکاتہم کا بہترین شعر یہاں اوپر بھی لگ, نقش قدم نبی صلی اللہ علیہ وسلم, نقش قدم نبی کے ہے جنت کے راستے, اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے. تو وہ کہتے ہیں کہ ہم کس طریقے سے اس پر عمل کر سکتے ہیں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر اس زمانے میں عمل کرنا ممکن ہی نہیں, نعوذ باللہ. کیا نبی علیہ الصلاۃ والسلام صرف اس زمانے کے لیے نبی تھے؟ لیکن چونکہ ان کے علم کی کمی کی وجہ سے یا ماحول کے اثرات کی وجہ سے, اب ایک نوجوان کہتا ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام, اور وہ ماڈرن قسم کا ہے, کالج یونیورسٹی کا فارغ, تو کہتا ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے کپڑے پر تو پیوند لگے ہوئے ہوتے تھے, نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے مکان میں کبھی تو دو دو مہینے تک چولہا نہیں جلا, نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا حجرہ مبارک تو چھوٹا سا تھا. اب میں تو دیکھتا ہوں کہ جتنے بھی یہ لوگ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے نقش قدم پر چلو, آج تک میں نے کسی کے کپڑے پر کوئی پیوند نہیں دیکھا. اور ان کے بڑے بڑے مکانات ہوتے ہیں, وہ تو اچھی اچھی گاڑی میں سفر کرتے ہیں. تو اب یہ بیوقوفی ہے. نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے لیے, چونکہ اعلیٰ درجے کے نبی تھے, اللہ تبارک و تعالیٰ سے سب سے زیادہ قریب تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے زیادہ اعتماد توکل الیقین تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر, تو آپ نے خود اپنے لیے وہ زندگی اختیار کی. لیکن امت کے لیے شریعت ہے, نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی شریعت ہے کہ اس شریعت پر جو بھی چلے گا وہ گویا کہ نقش قدم نبی پر, آپ ہی کے نقش قدم پر چل رہا ہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہے کہ اس طریقے سے کھاؤ, اس طریقے سے پیو, یہ حلال ہے یہ حرام ہے, اس طریقے کا لباس ہو کہ ٹخنوں سے اوپر ہو, داڑھی ایک مشت کم سے کم ہو, یہ ہے, یعنی جتنی تعلیمات ہے اس پر عمل کرنا ہر زمانے میں آسان ہے. ایسا نہیں ہے کہ صرف کسی اس زمانے کے لیے وہ تھا, بلکہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات ہر زمانے میں آدمی اس پر عمل کر سکتا ہے. ورنہ امت کے لیے مسائل ہے, زکوٰۃ کے بھی مسائل ہے, میراث کے بھی مسائل ہے. اگر آپ حکم فرما دیتے کہ جس طریقے سے میں اپنے مکان میں ایک بھی سونے کا کوئی سکہ رات کے لیے رات کو نہیں رکھتا کہ دوسرے دن میں استعمال کروں گا, ایسا توکل تھا, اگر امت کے لیے بھی یہ فرض کر دیتے اور اسی طریقے سے فرماتے کہ بس ایک ہی حجرا ہو, اس کے بعد اور کوئی مکان نہ ہو, کچھ نہ ہو, تو پھر ہم کہتے مشکل ہے. لیکن اس کے اندر مسائل بتا دیے کہ زکوٰۃ اتنی رقم تمہارے پاس ہو تو اس کی زکوٰۃ دو, اور اگر میراث ہے تو اس طریقے سے تقسیم کرو, صدقہ کا یہ مسئلہ ہے, قربانی کا یہ مسئلہ ہے, مال ہو تو حج کرو,
مساجد مدارس اور نیک کاموں کے اندر خرچ کرو، کتابوں کی اشاعت کے اندر خرچ کرو. اب یہ ساری مسائل بتا دیے، اس پر کوئی آدمی چلے گا یعنی شریعت کے مسائل پر چلے گا تو وہ ولی اللہ بن جائے گا. تو مشکل نہیں ہے، ہر زمانے کے اندر آسان ہے، بس صرف یہ ہے کہ عمل کرنا چاہیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر. تو بس آج یہی بات ذہن میں آ گئی کہ شکر جو ہے، اور یہاں حضرت والا دامت برکاتہم چونکہ بڑی تاکید فرماتے ہیں آنکھوں کی حفاظت، قلب کی حفاظت، داڑھی ایک مش اور ٹخنوں سے اوپر پاجامہ، فرماتے کہ اگر یہ چیزیں قابو میں آ گئی تو باقی دین کے اوپر عمل کرنا بھی پھر آسان ہو جائے گا. یہ نہیں کہ یہی بس پورا دین ہے، لیکن اس پر عمل کرنے سے باقی دین پر عمل کرنا آسان ہو جائے گا. اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی آپ کو بھی پوری امت کو عمل کی توفیق دے. حضرت والا دامت برکاتہم کو اللہ تبارک و تعالی 130 سال کی عمر صحت اور عافیت و سلامتی کے ساتھ نصیب فرمائے. آپ کا سایہ تا دیر ہمارے سروں پر سلامت رکھے. آپ کا فیض سارے عالم کے کونے کونے کے اندر اللہ تبارک و تعالی پہنچا دے، اور دوبارہ وہ شباب کی طاقت لوٹا دے. اللہ تعالی کے لیے کیا مشکل ہے، دوبارہ وہ شباب کی طاقت لوٹا دے کہ سارے عالم کے اندر حضرت کے اسفار شروع ہو جائے. ہمیں مانگنا چاہیے اللہ تعالیٰ کے پاس، ہمیں اپنی نیت کا ثواب ملے گا، اور مشکل بھی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے کیا مشکل ہے. بہرحال دعا کرتا ہوں، اور آپ بھی میرے لیے خوب دعا کیجئے کہ اللہ اخلاص کے ساتھ صحت اور عافیت کے ساتھ دین کی خدمت کرنے کی توفیق دے اور قبول کر لے. وآخر دعوانا الحمدللہ.

اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے، عاشقوں کا مینا اور جام ہے۔ اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے، عاشقوں کا مینا اور جام ہے۔ اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے، عاشقوں کا مینا اور جام ہے۔ اللہ جل جلالہ

ہوا وہ ہرس والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، بدل دے دل کی دنیا دل بدل دے، خدا یا فضل فرما دل بدل دے. ہوئی مجھ سے پوچھے میں کیا مانگتا ہوں، میں اپنے خدا سے خدا مانگتا ہوں. وہ ہو جائے صلی اللہ تعالی علی خیر خلقه سیدنا ونبینا وشفیعنا ومولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا رب.

یا رب کرم سے اپنے تو دونوں جان دے. جو مستحق غضب کا ہے اس کو امان دے, اور اپنے فضل سے مجھے صدق لسان دے, اور اپنی محبت کی بھی ایک خاص شان دے, اور اپنے فضل سے مجھے صدق لسان دے, اور اپنی محبت کی بھی ایک خاص شان دے. اللہ.

الله الله میری نظروں میں تم ہو بڑے محترم یا جبال الحرم یا جبال الحرم میری نظروں میں تم ہو بڑے محترم یا جبال الحرم یا جبال الحرم

مغتنم یہ دعائے حرم لذت ملتزم ہو عطا سب کو یہ نعمت مغتنم اے خدا ہے فقط آپ کا یہ کرم کر رہے ہیں جو ہم سب طواف حرم اے خدا ہے فقط آپ کا یہ کرم کر رہے ہیں جو ہم سب طواف حرم میری نظروں میں تم ہو بڑے محترم یا جبال الحرم یا جبال الحرم

0: کہا میری قسمت طواف حرم جس زمین پر چلے تھے نبی کے قدم، کہا میری قسمت طواف حرم جس زمین پر چلے تھے نبی کے قدم، جس سے چپکے تھے کل سینہ اے انبیاء، جس سے چپکے تھے کل سینہ اے انبیاء، میرے سینے کو حاصل ہے وہ ملتزم، کہا میری قسمت طواف حرم جس زمین پر چلے تھے نبی کے قدم.
1: Rain our قسمت to make طواف on the same piece of ground that my beloved نبی صلی اللہ علیہ وسلم made his طواف. He made his طواف on the same piece of ground. The tiles may not have been there, these stones were not there, but the ground is exactly the same piece of ground on which he and his 124,000 companions made tawaf. Nabi alayhi salatu wasalam, before him all the anbiya alayhi salatu wasalam made tawaf of the same piece of ground. The great, great khulafa'i rashideen, the tabi'een, the taba tabi'een, the awliya of the ummat, everyone made tawaf on the same piece of ground. Today we sinful ones, we know where our feet have walked, what our eyes have seen, what our ears have heard, what our tongues have spoken, what our hands have touched, what our minds have thought, what our hearts have entertained. And yet Allah Ta'ala is giving us the tawfiq to make tawaf on the same piece of ground. Kaha meri qismat tawaf haram جس زمین پر چلے تھے نبی کے قدم، جس سے چپکے تھے کل سینہ اے انبیاء، جس سے چپکے تھے کل سینہ اے انبیاء، میرے سینے کو حاصل ہے وہ ملتزم. The مبارک chest of نبی علیہ الصلوۃ والسلام attached himself to the ملتزم. The stones of the Hajar Aswad are the same.

میرا ہر خطا پہ رونا یہی ہے میری تلافی، میرا ہر خطا پہ رونا یہی ہے میری تلافی، تیری رحمتوں کا صدقہ میرا جرم عفو کرنا، میرا ہر خطا پہ رونا یہی ہے میری تلافی، تیری رحمتوں کا صدقہ میرا جرم عفو کرنا. Oh Allah, my crying over every sin of mine, every weakness of mine, every shortcoming of mine. That is the only thing that I have. My Allah, with your sadqa, with your kindness, with your fazal, forgive us our sins and our shortcomings. The baby, the only language the baby knows is to cry. Headache, it cries. Stomachache, it cries. Hungry, it cries. Thirsty, it cries. It wants attention, it cries. The baby, the only language it knows is must cry, and the mother will give attention. Allah tabaraka wa ta'ala also dearly loves that the bandas must cry. And when the banda cries before Allah ta'ala, Allah ta'ala's rahmat focuses itself. Mera har khata pe rona yahi hai meri talafi, teri rahmaton ka sadqa میرا جرم عفو کرنا. اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ

خود بھی اگر میں بھول سکوں تا عمر نہ تجھ کو چاہوں بلانا، خود بھی اگر میں واللہ لائف لانگ آئی کی ناٹ فرگیٹ یو، آئی مس ناٹ فرگیٹ یو، ایون اف آئی وانٹ ٹو فرگیٹ یو آئی مس ناٹ بی ایبل ٹو فرگیٹ یو. Give me that kind of remembrance of yours. Put that kind of muhabbat in my heart. If a person is deeply in love with someone, can he forget that? What kind of a heart is that if that person does not remember the beloved?

ہر ماں سوا سے غافل شوق لقا میں تیرے ہو جان و دل سے حاضر سن کر پیام تیرا. دنیا سے اس طرح ہو رخصت غلام تیرا ہو دل میں یاد تیری ہو لب پہ نام تیرا. ہر ماں سوا سے غافل

سے جدا اے رسول خدا سرور انبیاء تو ہے سب سے جدا تو ہے سب سے جدا ایسی

بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم. Hello my kiram, most respected brothers and also our sisters of the madrasa. Monday night in the majlis, I mentioned a few things about Madina Tayyiba, the Anwar, the Rahmat, the Barakat, and some virtues of Madina Tayyiba. Tonight's majlis is a majlis of zikr. Part of zikr is also Naat Sharif, which is praise of Rasul-e-Pak sallallahu alayhi wa sallam. That is also part of zikr. Anything of Nabi alayhi salatu wa sallam which is discussed, which is mentioned, it is a form of ibadat. So I will read this Naat Sharif and then we will have zikr of Allah ta'ala inshaAllah. اے رسول خدا سرور انبیاء تو ہے سب سے جدا تو ہے سب سے جدا اے رسول خدا سرور انبیاء تو ہے سب سے جدا تو ہے سب سے جدا تجھ سا ڈھونڈے ملے نہ کہیں دوسرا تو ہے سب سے جدا تو ہے سب سے جدا تجھ سا ڈھونڈے ملے نہ کہیں دوسرا تو ہے سب سے جدا تو ہے سب سے جدا اے رسول خدا سرور انبیاء تو ہے سب سے جدا تو ہے سب سے جدا. Just as the attributes of Allah tabaraka wa ta'ala, there is no one in the world who has those attributes. There's none like Allah tabaraka wa ta'ala in his attributes. In the same way, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, there's none like him in his attributes. 70378, remove your car, you're obstructing someone. So Nabi alayhi salatu wa salam, ba'das khuda wuzrub tuhi qissa mukhtasar. After Allah, you are the greatest. There was nobody like Rasul-e-Pak sallallahu alayhi wa sallam in his sifat, which Allah tabaraka wa ta'ala gave to him. That closeness, that marifat, that yaqeen, that tawazu, that tawakkul. Everybody else tried to emulate Rasul-e-Pak sallallahu alayhi wa sallam. The sahaba-e-kiram radiyallahu anhum ajma'in, they emulated Rasul-e-Pak sallallahu alayhi wa sallam. Then somebody excelled in one sifat, somebody excelled in another sifat. But Nabi alayhi salatu wasalam, the perfect human being, nobody was like him. That's why I say, Ay Rasool-e Khuda, Sarware Ambiya, Tu hai sabse juda, Tu hai sabse juda. Ay Rasool-e Khuda, Sarware Ambiya, تو ہے سب سے جدا تو ہے سب سے جدا تجھ سا ڈھونڈے ملے نہ کہیں دوسرا تو ہے سب سے جدا تو ہے سب سے جدا تیری صورت خدائی کی تکمیل ہے

سے جدا ہے رسول خدا سرور انبیاء تو ہے سب سے جدا تو ہے سب سے جدا اے رسول خدا سرور انبیاء تو ہے سب سے جدا تو ہے سب سے جدا

سے جدا اے رسول خدا سرور انبیاء تو ہے سب سے جدا تو ہے سب سے جدا ایسی